chết ông bì chẳng lẽ lần giờ cửa khẩu hó khổm nó khổm cần ta xăng đấy khổm bì khổm cửa khẩu hó khổm tình chích lịch à cái khổm hòa bì phết thế nó mới được hoàn lông lọt lồm rồi lồm có quả lông chảy nhé để kìm hòa phết tha bì giờ bừng được quầy mẹ khá cài lên bì phết mình phết rồi giờ bì cái quầy kèm của nó บีเป็ดเป็นช่วยแกนเป็นพญาติบีตายเลยแบบเป็ดก็ได้เอามาทายกินคมเป็นกระชังแล้วก็แซ่บนะเอาว่าซะละคิดได้คิดดีนั่นแล้วพญาก็สั่งให้เขาไปซอกเขาแห้ง